0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.

дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати бре.